0: muthenya wa Sunday kameme kayo kamwege tukuihura gira itali ya moyo Lucy Wagoje
1: Itahari ya moyo
2: aduma kahonoka aduma getekia kayoyo
3: Wagoje ni wewa kerathimo wewa mwana

0: that is how I made it through.
1: One thing I know,
0: Tiana hidarego shokeria gaigado. Gikuririkania umuthi ni tariki 23 na emu mweru wa May mwaka ni 2026 na ni kwa hinya wa Jehova. Tihinya wa mudu ehe ni Ngai. Amen, amen and hallelujah. Ni jitao gathoni wakuni na gukoro hamwe nawe ko hinya wa Jehova. Inya mahida marashi wukuroshiki hada dha inya shiarushini. Na yuwari ya koni ya te Kristo niye gudha maka dhini watafarira eno. Dukanyo neni onagai. Giyari ya reke shugo iria shiku makano inigaka. Shiga adhiriri ya gaitu. Sirogo teithia. Tariboro rudaku nyitu ugeni na ruwa Dr. Sarah K. na Shaka Tim. Na nigitha tugie na ihida ya kulirika ni ya idhui. Ati niturafatara kuiraga ini. Thank you. Nitodua hukoro watururi tewega mwerini uwothe. Wame kwa biri ya tariki emwe. Thikuishio shio the mirogo etatu na emwe. Niguoko kwa Jehova. Akoro watutaburu keiri na kuogu. Ugie na ihida ya kumwira muadhani. Ni thank you. Nitodua wago itikira kudua matigari ma mweri uwe. Wode mweri wa May. Si Mungu ni mwema. Na gai witu arogo show. Na diyo ohana tia na wikedi yaku itaria tia. No ni dreda kuihoka ati gai ni akurorete wiga. Na nyugu kigea na ihidare kukuro kimitiri ha wiga. Oke hariri ya guthi nyuba ini ya gai. Ni ni dreda kuedira ihida riega. Na nigitha goro yaku evie. Ya ririo ni mutu gatiri uria ugukoro akihujia kuria uguthi kanitha. No keige mutu gatiri waku moko ini wa mwadhani. Na nigeza dakae kuonekana nogai atuike waku onekana. Thinu akihujio kiria ugukoro akihujia kanatea. Na ninasema tena, gai wetu ni gai mwega. Na turothinabere kugia na ihida ya kumukumia, kumudhatha ya, kumuabararia ginya kumutogiria. Because he's such an amazing, amazing God. Through the fire, through the wilderness, through the storms, gai nea tuonekaneire. Na tuwa kurotu gitoria kwa hinya wake. Yes, no turemo ni gutaridhi ya tutoreti atia. No nijui, ni gai ukoretu wa kigiri na maudu matiga neti. Na aga kurotu. Agiturora na ridhuri ya kireadha. Agataburu kieguoko wake kwa hinya na kamenya niegu tuthara kumana na mogu wati matiga niti. Na nigethe tutikaegu ikona dhini wa mogu wati mashio. Na kugule ketuge na ihida ori ya kumwira. Asante Mwenyezi Mungu. Na dina witiki umunene ati niegu kuro agiturora ginya mweri ukite mweri wa June. Ginya mahida mara tuwa kuro tugetiri hatu kio na adhiko ya mirogu etatu. Nitodo mweri wa June ukurago na adhiko mirogu etatu wa kuro dira ahetia. And good morning, good morning, degoko hadu ha Evangelist Lucy wa Gujiri na ukikeji wago kukamenyo nake Reverend Isaiah, Reverend Stephen Getaka, all the way kuma Kijabi, negokoro akinyitane na idwe wanashihada dha igere shiarushini. And good morning, negekai kumina idhatu. Vinashara Roshini.
2: Waithakaga nago turidhia uraturidhia we. Isi nedithuwa ihuli ya dukaini.
3: Katalio kugeria mani.
2: Ai. No kori huo kuri hadura hithia besha we. Stoku wa noyothe.
3: Hehe. Neda amanya duigwe tendeto isi. Nona kabuni ya Captain Motorcycles. Leuka imatakiri na offer staha na offer. Maledia duthi medheba wa Captain, Tiger na Dayun. Na toogwo mena ginya tuk-tuk na sport bike. Spare parts ya duthi na shio. Maledia takuheana. Ohamwa na wairo. Noha haneho deto ya agireide. Maledia both wholesale na retail. Ukareha okahora, manakurehera oharia hothe ore Kenya hado ya aroma. Makorogu haria kahawa wendani, Thika Road, na Nomarina Branches, na Nyuki, Meru, na Maua. Horeda Captain Motorcycle Manufacturing Limited, kuheto kira 0727-139-666.
4: Dhahabuland Limited mena mugoda developed kore muna wa Nanyuki. Neguo Dhahabu Victory Gardens. Mugodoyo ore Nanyuki, Rumuruti Road, na no kilometemwe kumafaraya edana. area vyete Samuel Eto'o Football Academy na niokuhanereirie na All Pajeta Conservancy. 8 acre orederio na cash offer ya grimagana meri mamiro gwetatu. Wale hana installments dogora ne grimagana meri mamiro gwenana. Buku broti ya kuomodhi. Huradhimo 0707-177-177 na no share wafisi yao Dahabu Greek Towers Roiru kana Elika Plaza Dika Town.
1: Nufaika na dhahabu leo.
5: Safaricom Chapa Dimba ne shoket yorigi. Eno ne Safaricom Chapa Dimba Season 5.
6: Sepakwe Suriga!
5: Oyo ni guwa mweke waku webe ojithi gata katika miaka 15 na 18. Kwe yumeria na kuonekana niodo wame hariri ya maditi morano iliesiga kroflorine wa Sweden. Kumenya maige, maige Safaricom Chapa Dimba Season 5. Neto kiara huka na gatonyo wa mbugo men na coconut metabu ine ya kameme. Kayukamu ige.

0: Rwebo Rwaidharere.
1: Asha, Rwebo Rwaidharere. Ketoro no wakoro waigwa Rwebo Rwa Frank Mutakatifu wa wiki. Ono guthinabire gukoroge gutukaniria na nyimbo na ngiara gwe gudera ari angutukanira na nyimbo itiganite ndagi kamero gwe na mugwaja ni sho iturukite na nithina sharashia rushindo na Sunday morning na ni Sunday ya mwisho fiu ni gukuririkania ndira kuririkania we utaririkanite kwiraga ni thank you ni tondu gukorwa gutwite matigari ginyama ihida tariri kumbuka ya kuwa ni Mungu ni Mungu aigine mathieti okirini no we tondu weho we na kamweke ga kwiraga ni thank you ni akorora wega no kimwire we igaine da Zaida ona dikuishi mirogo tatu mwerini wa June da hoya guthinabire kuroro niwe Jehovah na gawe torogo shujitao gathoni na dumiriri ni dira ikaragi kuririkanagia nikio dira guthomera rugano ruru ruwege maini na botwino ya ita ya therekeire adu a Juda na ikinyari ria kinyukirio ni Jehoshaphatu ni tojudu muhariushu waga tado tu dhini wama uduma matiku matene 20 chapter 20 ni tuona muhari waga tada tu uria Jehoshaphatu ekire ni kuhoya ahoire mwathani na akimwira mwathani owe ngai wa maithe maitu maya kana ciugo ta ici ni cia guthatha ya me urituine me hatikaine lakini akafungua kinyo chake na gikatia agithatha ya ngai akimwira owe ngai wa maithe maitu niwe wathaga ndurire ciothe urio kugwa kwiguru hinya na uhoti ni ciaku na gutiri mundu ngihota ki ugwitiria we ngai na gawe tu arogoshu na kuko muhari wa 13 shigushiro igatia adothe a Juda arome na tumia ona ciana marugamite haubere ya mwathani na riri mulawi umwe warithini wa kiugano kiu akiyuruo ni roho wa mwathani mulawi ushio etawo Jahazieli muru wa Zekaria na are wa bari ya Asafu na ke Zekaria are muru wa Benaia muru wa Jeyeli muru wa Matania na ke Matania muru wa Asafu na ke Jahazieli akira muthamaki atiriri mugathe muthamaki ona inyu nyothe adu a Juda na a Jerusalemu mwathani aramwira ati mutika make kana mwitigire butu ino yaita mwathani niwe ukuru wa bare ino noti inyui rushuri mugaikuruka mukahurane nao hederia igakorwo igitonyera monyini wa Zizu mugashamania na

Habula Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngudu ni marakura heramu ya kwa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigimegi Dhahabu Limited. Netukiga agarana gathaya Dennis Nagon.

0: Wepo ruwaidhari.
1: Tunadumiririza kogo kuma kuirevere digitaka. Rekirubi robero weterere. Na nigeza tutau kuo igurige maini na bara ishishia kiroho.
2: Yes. Tutau kuo ne bara ishia kiroho. Na leo nitwari kia gete na kia ukia bere niwe kakume nyadho ito etari ya tea.
1: Yes.
2: Todo hedera yote tuwari guo tuwaga kume nyadho ito ole etari ye. Toro waga nare ya matare yo. Na nikio mwode kwena bala nyigi. Ona kanitha ine.
1: Yes.
2: Ona kuko forori ine. Todo watu matire mata ukuo. Zo ere ya toro waga nayo. Nezo ya mwode boliko. Na isio tuwashigweta. Shaitani it's at the center stage.

0: Johnny! We mwega. Oyo ni wahianyo wa kameme kayo ka muige?
1: Ateno.
0: Oyo ni wahianyo wa kameme. Dayo na baya kuni garana yaku kuma kule mwana wa Saudi.
1: Iyo
0: akuzo. Elu mwede nyo mwede mitabu ini ya kameme re. Turako gwele alia maruta gawira wa welding. Alia matudho dekage na mirago na dirisha. Na kejikali na badi na gohore na dimo mitabu ini ya kameme dhiyo veke iguwa gai. Toko gwele wira waku. Rutagira hana hanyu heta gwatia.
1: Rutagira mwena wa free area.
0: Free area. Na ajira murutaga wira na your dad. Fafanyo weka ini na letu waliriko.
1: Aitako Joseph Kimani Kariyoki.
0: Joseph Kimani Kariyoki. Hali ya free area dakinya hau igiulia hau nige da deho hanyu wira ini.
1: Tuge okuria hau ha. Aitako wate. Hau Hakim's Welding.
0: Hakim's Welding. Hau ni hoike kukora igio kamo eno sio.
1: Eni.
0: Tukoda uko horo nadhimo toko kugwere metaboni ya kameme kayo kamo ige. Doke gaidhi ya doari ya tatu.
1: Dagidhi ya maadhi.
0: Tangu watia ne mweno liku.
1: Nansi wako hii. Dagidhi ya sister ami.
0: Tangu watia neko.
1: Gradis mozoni. Dagidhi ya gashagua.
0: Asanti. Gashagua neko.
1: Gashagua osiomwe.
0: Osiomwe. Otidia dhayo mono.
1: Aya,
0: dayo. Notoka idheria yu adadu muno.
1: Aya.
0: Asanti. Kashagwa ni aga idheka.
2: Na kafa watu tiganeta na leto aliamu iso tu.
0: Aya. Aya. Kuko tuwadhi haule. Tuka tugu na getieta kia fafa waoni odo waku.
2: Kuhu ami aga ndeite.
0: Jone mwana kemo kenu muno. Joel kumakone mwana wa Saudino watu ikiria domeri yeo. Hatu era oyu chone kuzo yake. Na wakazi ino shio wake re. Maduta kawira na anko yake rufa fafa wao. Hena kiku ikiria domeri ya hanona abeno ni araiha muno. Kede midhome. Jetago John Moikaba gaidikai John na DJ gudago celebrate John wa gina alimwena wa kagabu wa nabaya kenino mwabia ni John wa Moikaba John wa Moikaba nabaya wa domina ina nabaya nyigi 0707186992 ni harai habiyo ena nabashi igira itego fataire kwa igira harai hamakilia tunakogwira well dance anamari tukawira wago shinerira mudhinya wa omothi wanja chitofte mwingine hapa Star 292 hash wigiravi na wadho kwa ya kameme kayo kamo igi

0: Pwede ka rin bukangin ka mo. Jadi kuliah tu latihan kaki nyanyi nyanyi. Eh,
1: katua deh. Yes.
0: Ayah. Cuman dano ya dimu. Gutomino na beone monyiri wa maya kajira. Hai wahyanya na DJ J. Gaya dia iwa si kau nama cuman wito. Nane akarogo ari welda. Na banyak kene beone tu gutomino na monyiri wa maya. Thank you so much. Asanti tenasana. Cuman dia kanari kandida ini dano ya dimu. No akegi deke mono ne gada siya muanya muna. Asanti tenasana. Ayah tu pige ingine moja mambili wakamuida madhama tenga tenga rete ugo na ukiridika na dhino wadhoko star 292 hash haunahona kwa rwekinyo kegole na kirewe lirega liana beyerethi mono mono ya ngataka tega shirigi mirogo reginya shirigi mirogo etada to
2: hello
0: hey we mwega
2: ni mwega
0: denari ya na mushiri
2: mushiri denari ya na mwagi
0: mwagi oh pita mwagi kai ne kai gana
2: ene kaigana
0: ah kai oh kaigana ka 100
2: kesiri ne kotu
0: lida kaigana ne your dad
2: yeah
0: it's my dad jitago hiyo kuma ka meka yuka muige naba yakuda hiyo ne shabiki wetago Martin Benson na ne moini by the way
2: oh Martin Benson
0: hey Martin Benson wa muona mumenya
2: eh
0: lumitabo ni aka ah mitabo ni aka meka yuka muige oh mother Tuna kogwira ndo alema lutakawira wa agoshi nerela ado a welding. Anjira weo lutakawira mwadhaka muno muno.
2: Eee ni edho daka tuhuriche ya maira tuwa the toa welding.
0: Aha.
2: Eee.
0: Olutakira weo mweno oliko?
2: Lutakira weo hadu hetago Thiong'o Road.
0: Thiong'o Road.
2: Na wa yakiwe.
0: Aa honda hona hari ya Thiong'o Road.
2: Eee.
0: Aa leo omodogo tuwa Martin Benson rei.
2: Eee.
0: Ato hena baya kutoko hulira di momita boini ya kameme tuko gwira weira wakune weira wakumwadhaka muno lutaka. Nole mitabu ini dake keno doke gaithia dweri atatu
2: Ago dako gaithia brother kwetago Stephen Mwagi
0: Ehe
2: Matumia kwetago Jemima
0: Ehe
2: Na shiari yako neo lahabu wajiko na John Kaigana mwemwe na wanaikuru
0: Eee
2: Na Martin Benson na rato the medhi yongo
0: Asanti asanti yukena mudhe nye mwega muno
2: Kakena muno
0: Na gaiago taithia muna dhaine wawira wakuna bia shi gehevio
2: Amen
0: amen Asanti bye bye Asante sana, amen.
2: Amen, amen.
0: Asante. Alright, osho aretuwa Peter Mwangi Kaigana. Asante sana, jina ee, ako lila letu wale hano rogo. Aya, nweona ruibo, kana nyabe hole edhimu? Aya, kenyabe hole edhimu. Aya, ee, na madhane kwa vya manadhi, oo, tutafutia song moja, itapelekana na hii, na hii, hii, hii, hii, hii, hii. Keo, gohole mwetu, diko olege, gohole mwetu, just one, only one. Ee, wakamuira tuwe tekeriti ya nake Bishop PP ya kora kigira mitabu ini ya kamemeka yukamu igia. Nori nikane star 292 hash, haunu hana koro ikinyo kigira dhinu wadhoko ya kamemeka yukulira kirea wedi regalia na beyele the moon. No. Oh yes.
3: Hello.
0: Hi, we mwega.
3: Muno muno.
0: Denalia na Jamaru, deho kandata mokale tuwa wega.
3: Ee.
0: Ne Jamaru kane Jamaro.
3: Jamaru.
0: Jamaru.
3: Ee.
0: Oyo na wahia nyo waka mmemeka yukamu igia.
3: Ego.
0: Dahayo na baya kune wa iria.
3: Oh, wa iria.
0: Eh, eta kwa iria kana wa iria.
3: Wa iria.
0: Wa iria, mwagi wa iria.
3: Eh.
0: Anjina toko horea di momita boini ya kameme.
3: Neguwa.
0: Todomo de tunako gwira duwane malu takawira wago shine dira.
3: Neguwa.
0: Na tuira wea neguwa oru takawira osio.
3: Eh, zero wa dutaga.
0: Dugi tuira wewe takatia wira ine waku osina gerira ha na haku heta kwatia na nemueno oliko.
3: Ndiye,
0: gogo mwana
3: wakile wana, ilo nwa
0: ida kuru, ita
3: waida kata gulisi. Ndaa
0: hona?
3: Ndiye,
0: ehe. Jamsec Agencies.
3: Yes.
0: Ah, nice. Wako horadhimu toko kogwere wera wakumuega.
3: Ndiye,
0: na, okay, gwe okogwe iruwa pio pio.
3: Ndiye,
0: haya, na goto mehali oguwa nebwe.

Wiki ne wongereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahuka saichamuka kuigagara homuka otafarira ne nyongerere hinya maitaba na makiria arahuka na gatonya wa bugwemen hinashara gida thaa inya saichamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba thaa inya hina thaa inyanya kuigagara na gafanya denis na goni wavoita thaa inyanya gida zinashara Homuka na Man Simon na Kata Zinashara gina zaa ina utuko Kamembe kanyoka mwige Dose ya mwago leo ni 4 times stronger

0: Dwade kemwe tu manyari Tukutha kira ude boru wega kahora Nero ebo ona ruo mwaka wa gigiri na ikumine mwe Mwariwe nana rwato mire Ado makene na maigwewe gani ule arawari hiti 2011 Ya kanedhi yaga Star 292 hash Aune hora igrado ko kegore da kiria ke hora da ko da veini hena ido nyige. Uko ni kwa kameme ka ukamu ige. Tita kwa kavuke mundu kana wakasungula.
1: Geto DJ 254.
0: Nero kwa hithi ni dagitari. Karo Mwai.
1: Kaka hithi kamu.
0: Takoro kwa na kerenes diyo tuko. Na wenes di maita maige. Na thas di utuko. Tha ya nyanya. Kwa thiyo guwa dhamu. Kwa jananu thiyo guwa ginyana thai komi. Hopu esa wa hariari. Yes, ona kenya dikira message. Mundu itaku karaja, thank you so much. Karaja Jose ajira ngugeithie muno.
1: Yes.
0: Na Santa sana Julie.

Eda kuhurira mutumio shio utuwadikiria message kuma last year. Wakuri ya mwena wagi wa kiseri ya niwe itako Grace kuma mwaka wa 2025 mwari weta anu wakure tuwagi ya thana na idhwe. Unfortunately tutila mwona ya teno ndramu ya mthenya waira. Ketuwe thane na kioro ori utohote kwa rani ya nake. Okay, there you fit our goigua mona hadu. Mutumi osio alaigiri ataku wa Grace kia mami. Rogano rumu no waku ga daigua ruwa ga ke maudoma mude boyu. Kane yo.

0: haya reke tuthie na mbere na kuraniria. Hello Kameme.
1: Hello.
0: Wi mwega?
1: Hello.
0: Uhoro waku?
1: Ni mwega.
0: Ndararia nao. Hello.
2: Ye na abre gudikiriria Kameme kayo kamwige theni wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves ore odhie na abre gudikiriria Kameme kayo kamwige hamwe na tafarira wedete ta arahoka shajamuka kwegagara homoka therera wei torure kwegagura kiroho kevosho night live jajo ya mutorile lere boka nyama choma mix mwe joyo part time mogithi itahari ya muoyo Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio de na miago ege ore haria hode ore na Media Max Waves. Download Media Max Waves o mo de kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo kamboige.
3: Pork Power ni odhiri yako ya na mayo na ugima mwega wa mwere oro mudhenya. Pork no ere na vitamin B1 ere nea fata mwere ini. Kumenya maigemegi ya Pork Power kumegwa Farmer's Choice ne o mudhenya tugishaza muka mitabu ini ya Kameme kayo kamu igi.
2: Safaricom Chapa Dimba ne shoke ya teorigi. Eno ne Safaricom Chapa Dimba Season 5.
4: Sepakwe Suriga!
2: Oyo ni guwa mweke waku webe ojithi gata katika miaka 15 na 18. Kwe yumeria na kuonekana niodo wame hariri ya maditi muranao ili ya shiga kroflorine wa Sweden. Kumenya maige, maige Safaricom Chapa Dimba Season 5. Neto kiara huka na gatonyo wa mbugo men na coconut metabu ini ya Kameme. Kayo kamu ige.

0: Ere hateri ne Jehova kei wa igoro. Mudo we mudo wa wiru no ha gocio ngi. Mauma hoya mathiaga direct kwe gai. Mahota guteka miaka. Mahota guteka generation. No makahera andu anyu. No kono kionaga andu angethi ko ici na kwa mari andu atongu muno andu marathimitwo ni gai. Ni kuhera marahera.
1: Ni ke ngura ni ni ke gitumaga andu matigathereme. Ige kuona wina kindu kiu ndikeiguire uiru. Getigoka gwakwa na dikagia. Tori kindu kiu ndakeiguira uiru. Ate guona wina ngari jega nguiguire uiru. Ngari yo dikagia.
0: I swear before God.
1: Dikagia. No ige kwendera wega.
0: Au ngari atathuri ku.
1: Ige kwendera wega ngari yo ni ngamiona. Kana kindu kiu wina kio ni ngakiona.
0: Mutumia toyi wa munuhira mwaneka atia. Tonda teni dakitari wa munuhira mwana. Wa munuhira muthuri. Wa munuha. Mutumia wari mwerutiri mwa munuha. Hekuri denda kumuria dakitari. Karibu sana dakitari witu.
2: Thank you so much. Dakena
0: nego kuona. We happy to see you.
2: Happy to see you too.
0: Yes, wega gasogo wega tukithira tuthaka. Ka chaini ke gato twara tu wega duka kwa korohano mutumia wa Wanjohi. Aha natia.
2: Ni mwega.
0: Ni waratindika?
2: Eh no, ratindika.
0: Dakena. Dan clinics no muratindika na inywe.
2: Wega.
0: Ni mwatindia thayo.
2: Twatinda wega.
0: Ni togo kanonye ndakuria denda kwamba kumuria. Todo gociria maundu maratu akona mu muthiri maundu ma wiru. Na kunu ha mundu. Todo na mundu ngenioiga ni athukirio maitho ajabu te maitho magi sejama gitwe kayelo mutumia nyina njoki aroge to mundu na guko guru gogororo anyway mundu wa wiru ni akoragwa kimenya no wa wiru kiu nikio kiria kiria rera kumuria
1: ni nguranga akwa kimenya ngakwa ni akwa kimenya tokoda akwa kimenya
0: ni ndari todo mutumia mugiri mundu wa wiru ni akoragwa kimenya no wa wiru
2: mundu wa wiru ni ni ari wiru
0: Muthikiriria mundu wa wiru ni akoragwa kimenya no wa wiru ni mukunda jejie giuthi
1: todo igwa maiga atiriri na etigo guo arete ya na icio ndu tungune kwa ikumukinia ni ki ki kiamba kumuingira
0: ngai he mutumia wa jeriria atiriri ti mutumia dikwenda guthi ndaigo guo ni to ni ngumenya ni gukumenya kana ko ndari horo waku ajeriria atiriri ate mathi athire na ngari nene kundu akirwo na we no mokaga nayo haha nene he hindi tariuka na true to your word na wagiru ni guthi deliverance kuria muthiaga Vincentian retreat center haria zekarudi ugathi ku ku muhathore kitani ukahoya mara hinya wa mahoya ni wigataga ngoma he mutumia nie njoyi witagwo wa ngari wa icicio rutaga wa icicio ikiragira ndu icicio manyumba wa ngari ndu ni mamwe guthi TikTok ni gwetha ngari ajirire we riri onire gwake ni kuharaga na nginya muciathire ku akiuma kuwari na kiriendaga mahoya munyina we Grace mahoya Mundu wairu ni amenyaga no wairu.
1: Nioi, tondoriri. No na tosi igiri atiriri.
0: In fact, kuna gera dagitari dagika 12 cia muicio. Atwire uhoro wa
2: nerves.
0: Wa nerves ni ki. Nyabe gohigorere thimu muthikiriria. Tutikambe guthie murimuine. Mundu wa wairu ni amenyaga no wairu. Kana ni kwero kama mbi kuona wairu we. Dagitari ka thiri kuona wairu we. Wa johi kuona wairu we ka ni werwo ni getho menye. 0702 dagika 5 tu. Star 292# kikabega temanu oguo. Star 292# Star 292# Star 292# ne thoko uraingira ukagura kindu mundu wa wiru mundu tari wiru ni amenyaga ndari wiru kiu no jokie mundu wa wiru ni amenyaga ndari wiru
1: mundu wa wiru
0: mundu tari wiru ni amenyaga ndari wiru
1: ni oi ndari wiru
0: niguo dagitari
2: yes and vice versa
0: thank you No ni mundu wa wiru ndio naga okay ni gwitwa hi magituaga we ta ni twarie ta reke tuigwe asa ni amenyaga ndamenyaga tuthie ni amenyaga mundu wa wiru ni amenyaga ndari wiru
3: ni amenyaga
0: mundu wa wiru ni amenyaga ndari wiru hello na kana ni basi ya nakwa bia tha ici hello kameme
4: hello kameme
0: wajira ngori wajira nguhura na reverse call usoke oreke Ubo kiri ya dole ya chance. Iye maa gai. Kameme, hello. Mudu wa wiru niya menyaga niyari wiru?
4: Niyo eto kwe hadavi ya game wiru ya kisike hinduwa.
0: Wee wa imada. Hello kameme.
4: Hello kameme.
0: Wee muwega.
4: Nesikia ni niya menyaga.
0: Thank you. Ona wewe teretua. Eretua. Chetako na kitari kathiri ni. Gura kuhana niya menyaga. Da menyaga. Tothi ya hii. Ketikiria kia wantam na tutamu. Kekiru ni kiyo dhiki huko kiaraga niye. We, mwodo wa wiru niya menyaga kada menyaga. Mwodo wa wiru niya menyaga niya rewo iru.
5: Niya menyaga.
0: Aga etua.
3: Okay.
0: Mũndũ wa iru nĩamenyaga ndarĩ wa iru?
3: Gathuke.
0: I?
3: Gathuke.
0: Eh?
3: Ya tali dia tali kago wa wajiro di dia akira adimo.
0: Aha.
3: Ni me yui muno muno muno tawi ha ni me yui.
0: Mudo wa wiru ria menyaga dari wiru.
5: Tawi ha.
0: Eh, de to bago etero de bago etero. I?
1: To kago tali.
0: To bago etero to tu ke tikare. Ni ma menyaga ni mare wiru. I?
6: Okay.
0: I?
6: Kai
0: dimo ne ngira. Eh ni ukire kameme taria. Ni kwega fio wetaga watia.
6: Bodo wa wiru ni ari ni oi ni ari wiru.
0: Mm.
6: I'm witness of that.
0: Thank you. Kai ni turi gwaro anoru. Mudu wa wiru ni amenyaga ni ari wiru.
3: Kaduke.
0: Ih.
3: Uyo mutu wa kuma kira ngofu mekaro.
0: Kwanja mutu wa no nyende jiwe kuma kuri we.
3: Mudu wa wiru ri.
0: Mm.
3: Amo mati menyaga.
0: Aha.
3: Amo mati menyaga ni mare wiru tondu ona aka kiundu kari guka no we.
0: Mhm.
3: Ugacho koko na yaku igwira wiru fio kari guo ni thina ni ki.
0: Mhm.
3: Amo mati menyaga.
0: Ugewe bere ya hinya adu a wiru ni mamenyaga. Hello, kameme.
3: Hello, kameme duke.
0: Mudu wa wiru ni amenyaga ni ari wiru.
3: Eh, di boy di bare wiru. Oh, na dio ge ha ha ari wiru guite mudu gutuyo.
0: Mudu wa wiru ni amenyaga ni ari wiru.
1: Ni athi muicho hau. Ugukurwo.
3: Ni
0: amenyaga. Mudu wa wiru ni amenyaga ni ari wiru.
3: Waigwa wiru kinya wakira.
0: Mudu wa wiru ni amenyaga ni ari wiru.
6: Gathuke.
0: Ii.
6: Kona atia.
0: Gutire na uru mwana witu.
6: Ni uru muno kwanja.
0: Niki? Ni mamenyaga?
6: Ni mamenyaga kiria mareka mundu.
0: Agetua.
6: Ini.
0: Okay, thank you.
6: Eh.
0: Okay, ya muisho. Mundu wa wiru ni amenyaga ni ari wiru?
3: Eh, ni amenyaga ucio kagathuke.
0: Eh.
3: Ucio agetwo kama uma thai kuma kinare.
0: Eh.
3: Eh, mundu wa wiru ahana uta murogi ni guo koinago.
0: Okay, no we no aguo waiga. Hello, mundu wa wiru ni amenyaga ni ari wiru?
3: Gathuke.
0: Eh?
3: Ukinyira tatu nyete tsago mudhe mwa gijo goi.
0: Mudu eh karibu sana.
3: Yene dio iru na ido siakwa.
0: Aha.
3: Eh.
0: No mudu wa wiru ni are ni oye ni are wiru. Eh hau ni hega ye. No mudu wa wiru ni oye ni are wiru.
3: Mudu wa wiru ri.
0: Ee.
3: Demenyaga.
0: Okay. Mudhuru sana miaka mirongo mugwanja na kwabata. Twarekia. Bwataka tuwa biha utodo wadu wa wiru mako mefa agete na strategy utagimenya. Na wenea menyaga ni adhi ego dhokia.
1: Mm-hmm.
0: Amenya ni adhi ego dhokia re.
1: Mm-hmm.
0: Aga dhodeka doa ya radho kiri ya timatara menya. Gainake aga tarama tuko. Aga kufagira na miaka.
1: Mm-hmm.
0: No ugeko ugo wekire.
1: Mm-hmm.
0: Dagitari nitu walekia ketu ketufudithi ya duhuro wa riri. Wa nafs. Tukundeko kwa kameme kayu kamu ige. Na daktari kadri ni wajo hii natu ina DJJ254 jatako wakaduke mudo. Nito wareki ya mwedhu dhuri ya hii. Neguwa waigeria kaini. Oge soko ke grado makiuga toku eda baranaba. Toho butu horo rei baranaba muoyo yu. Oosyo mudhuri waigete mabadhie meke muru wa mudo uguo. E Jesu Kristo. Oigire nie maona tudu mwa murehe. Mama ajedhete mahitia ma mudo rumeo yu muade hera damaga. Miri ndamu idhaba muwe hai. Oiru. Kai to die. So ka start na ite 2 hash.
7: Mom, I want the strong one.
8: No, I want the one that flies.
9: I'm taking the super speed one.
10: Breakfast just got super. Introducing Zester Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
11: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
10: So kids get their heroes and you get rewarded too.
12: Zester Super Breakfast!
13: Hii, nye demu boe kumani. Ona dirame nyaguiro ni raki.
14: He? Ona boe kana kwe na K24 Plus mani.
13: Ate ki?
14: Tathikirelia. Dirako ya hookup emwe legit. Ele na movies.
15: Venye alijipata kwa hiti kijiji. Hajui yeye mwenyewe.
14: Series.
16: If we have any chance, we need my old team.
14: Ona aginya sports.
17: And still, Salah. Oh, sensational!
16: sensational!
17: Wow! Eh, tigatu, bado elena reality shows na animation siya siya na. Ta imagine, ele kinya na live channels.
18: Ai, we tiga, na subscription mare datia.
17: Doka make, imagine, ne free of charge.
18: Yani gotire na subscription.
17: Akire ni drako ira modo. Ni sare. Sare kabisa. To download K24 Plus daishi. Eko to ena mtaratara.
19: K24 Plus. Hook up legit ya entertainment. Oh yeah. It's free.
20: Uhoro mwega kure we muikari wa Narumoro. Mai mahio na Roiro. Todo cooperative reu ni marakure hera motu gata mafegi. Hakuhe na we na ajire ako higora ruhoge tao nine aku. Kumenya makiri karametabo ine ya kameme. Kayuka mwege.
21: Millennials. Mko tayari. Big Voices Fest. Millennial Edition Tarehe 6 Juni Kiambu Valley Gardens Kirigiti Bonge la Show

0: Santa sana na no turaria haho na inyo nejo no muraria na hau muri mutihetetie nduhetetie thii na mbere na gutereta mukirani horo wa ndwa wiru ndu na kuria wana haria rugongo uri megwi ati DJ Jay waiga he mundu uga mwana wa mundu eketia
1: ee gumona agerenge mwana wa mundu akadi ko handu na ringi wake dadiketu akaiga na iyo yu tukura kanego thiruke mieri eri atasokete haha
0: ehe
1: ozio ne wiru wa mugia
0: na mwana ucio agathio thimathina
1: ini ee agathio mathina nake wake egutura hau
0: iko kitu iko wadi dagitari na kia tuira atiriri ati hehe ungiona ngari ya mundu
2: ya hehe ndu
0: ngiona ndugatigere kwaria
2: hehe ndu ngiona ngari ya mundu te uthia nayo unene
0: ehe
2: gauga ngari gikitikiega ni kiuru na he mundu ngigukora gikwira atiriri ngari teno no ndimiende
0: ehe
2: andu acieri he mundu wina tama na he no ngi wina wiru
0: okay
2: yes
0: mundu wiru ni akura gikirikari athia
1: na ona ona kehana ati ucio ni wa wiru
0: ai
1: ngari ona kunejega no nyendete
0: ndu umuthi kunja turathonde kwa horo wa wiru na nduri ndawa ni uri ndawa na githari kathiri ndu anjoi
2: ehe ucio nduri ndawa
0: uthiragira
1: ona korora
0: ni dawa ni ngai
1: ona korora ni mundu wa uiru
0: no ta murogi hoya dadhi muje herera inine koroga jiko mundu wa uiru eta
1: kwatia eta mundu wa uiru
0: mundu wa uiru si due koroga mundu wa uiru ate ate no ta murogi ate urogi ucio twari andu anyu mari koroga he andu koroga marumaga thigai gwe andu marumaga no ro tigu thakaru othe ni gatha trikire ndagitari ni igaka karare karare YouTube Wow! Ota morogi, mundu wa wiru. Wajiguira wiru niki, ndakuiguira wiru niki. Wathukie mwana we neka atia. Kiwonaga gwikundu nginya ndau matakorogwo na hinya wa nginya ona wakugia cina tuna wa we no wathukirie ciene.

0: we bo ruai dariri.
1: All right. Kamera mereka kamu gitu na DJ J kita kau aduk modu na dua nada kita hari ini kena kadri nua jo ini kena dari tina serati dari kau kumi gadaya the sheriff na ke oke cowboy hi cowgirl na country music gina dari si yutu kuah iya jona ke John nua kau kumu do bosan iu wode woi woi kau wode nama kata tadi kau doa kau kamu di mioho tu kau tu kau meroma taga do ini meni dia na kita hari itu hanya modu rajo yang aduk modu ngada kogoro. Wakuwa kuwa mozo unajuga nezo ogizi na wako wakuwa na kuwa kuwari odeke la za hedesio ze jigu waga angadeta tuwara toto nini tuwele na keke kenene zina wakuwa kikoro ni nafzi hii kane kei
2: osho kweda ato sherele kure kwa Eden Clinics nigeza oketumuro okay, dereka na nema zina maa nafzi enamo kana ne minerals ishi ya mahe denyi hete turoreka na ena calcium ya kuigana na synovial fluid nigeza tumenyega zina hali ya kara igirira
1: asanta sana hena mudu genako kujuleti ya terere aboti gadewa batule kihoro wa nafzi toi ganesho isa bazaga
2: message zini wa mwiri wa kuothe dakame na oxygen nigeza mwiri wa kuwa koro ni function ni uraruta wira nigetha ukahota gutembea ukahota kuria irio igathika na sishira play party kundu guothe thine wa mwiri waku
1: na baya thibundira da kuhigorera dakika shiga nona oria kiuria kia nerves twari horo wa nerves madha mau mbata to mabere kana mere mabere no igwa mutumi ucio gwitagwo Grace kuma kiseria na ngoshira Grace ona no igwa uria muthikiriria iga fata no wifage na wimenyere na baya thimune 0702 966 122. Do you can hear the junior dona haria junior the hidi dona haria jaka meme TV 966 122 966 126 966 126 966 126.

rwimbo rwa Randy Travis rwitagwo Pray for the Fish. Ngwa kameme kayukamu igitha igire ena kuota. Pray for the Fish. Rwimbo rwa mwaka wa 2002. Kameme Country. Pray for the Fish. Randy Travis aheana garugano rwa mukora wa itura riakwa wetagwo Eddie. Na ni akinyire handu akiuga riu ni agwitikira Jehova. Akiuga ni agubatithio. Folks bet high. Iga gutuika Eddie uria uikaine muguthi. Wa kuhituka na indo ciene. Atuike kiumbe kieru. Akora muhunjia wa kanitha umwe wa itura riu. Na ndetwe kihunja ta mwaki wa githakati Eddie ni arahonoka. Aka fati dio sadi. Kwaja aka fati de lio roi. Oero aka doro. Aduo de maigua tene dio ka fati dio na tene ya kuhonoka. Makiuga ko uno ginya toge toara. Tue onere na maido. Akeri doro roi. Nemo hujia.

nao matingĩhe andũ thayũ. Atĩ rĩu mweri wothe wa Juni tũraingĩra nĩo mararĩa wa cheni hiyo nyinyi. Na kwa uga mũndũ ũrenda gũthiĩ show ya AJ.

0: kwaria ma bururi witu ni uredio no redio besha ni tondu wa mukoroko munene uri kuo niki kiratuma egumire no horo wa gututindikiriria maundu maria megukorwo magithukiriria bururi witu na guthukia health itu bururi kana health itu turi ni andu kiumbe neno ti athirikari health itu ni ithwe mwen ni ithwe ene na no nginyige tukorwo twina miario iguru riaguo o turi gativa ituhete hinya ucio
1: Mutogoria wa furori, Dagitari William Ruto, ni atanye togo gatogoria furori, muthenya wa rushio, okogweri ni wa mabura mamiro gwetada tona idhato mamuthe wa madaraka. Na muthenya mwebere ya mabura maya, President Ruto, ati da kauntene ya wajia, akirugoria tafari rashia uthi wa nabere, na kogeria kuhamuige wagishigo kia rugogoro wa furori. Na tauria, mwadiki wito wa mohoro, kemani wa gojiri ya ratariria, Mehaririria magutafani igongona rere ni marikireire thirikari kiuga ehuthirite makiria maciringi bilioni inya kuhaririria mabura maya taunine ya wajia
2: Ni mathaa manini tu matigarite mbere ya igongona rĩa gũkũngũĩra mũthĩ wa madaraka rĩrĩa rĩharĩrĩirio kaunti-inĩ ya Wajir.
3: Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya stima.
2: Na President William Ruto aronekana kũhũthĩra mweke wa igongona rĩrĩ kũgeria kuha gĩcigo gĩkĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri. Na ũmũthĩ President atinda akĩrugũria tabarĩra ngũrani mwena wa kaunti ya Wajir.
3: Leo nimekuja kuanzisha hapa stima, tumemaliza in the last 2 months. Stima ya hapa ya milioni 680.
4: Sisi tunakuanga na shida ya stima na alitupromise kwamba national grid itakuwa.
2: Odhi wanabirethi ni wangishigo geke yoronekana gukorwa uhetu ulitumune nene president amudhirikari ugete kulina tafalira shita nye ile mirogo etetu ili ya shirathi nabire kukinyene liyo mweno yu. President akionekana tarangeli ya kuhutira kadieno kuha mwige wangishigo geke bire ya githura no kinene kia mwaka ukite.
3: Niliwaeleza ya kwamba barabara ya kwenda Northern Kenya tutatengeneza. Hiyo barabara imengojewa miaka 60.
2: Domereline yake president nionekanire kurongoreria maundu ini maria marahutia ikaria mweno uyu kwa muhiano ari ni uheani wa ifande guku igongo na riri rikionekana tari ingikorwo na muoroto wa kuhura uteti muhithe
3: ile maswali mingi ilikuwa inaulizwa kwa ID yenye ilikuwa inaleta marginalization tumeondoa tutahakikisha hakuna contest ya President katika hii county.
2: Mabura mamu wako yu marogole ilie kuhujeshi yu githomo. Na kimi ya giki yodhe ukoretu na kiumano town ine ya wajia kia njititemi ya githomo.
3: Hatutaki tena watoto wa Northern Kenya wabaki nyuma ati hakuna waalimu wa kuwafundisha.
2: Woko town ine ya wajia mehangwero nekana wukoro wa ilimige. Aikali makigenerone magana maige madu alia mwokete mabura ini mashio. Na kuhudhini wake harokia wajia kule igogo nareka haneka. Meharelia makinyitithio thinga nginyagia dagika ya muthia naguo mwige ukirahira uri igongo na riri ukite na iguni nyinge
5: hiyo yenyewe ni kitu kubwa kwa wafugaji wajue kuna kitu naita madaraka day
6: we have spent as a government close to 4 billion shillings just to help in improving the infrastructure and this is alongside the other development that is going on across the county
2: Mwandiki mkaru ministri ni ya ugiteri wa dhini Dr. Raymond Omolo wa ugite ya teo ugiteri ni mwaga shiridia wega woku dhirikali gitaririya ule igogo na lire retanyeto kuna gishigo geke
6: but even beyond the celebrations we have invested a lot as a government in terms of the security infrastructure
7: kumago kwa county ni ya wajia leto alea kwa nikimani wago jiri
1: Na mudhia kwaga kurumirira mirire miega ni umwe wa thinoria ukoretwo gicungiriria murimu wa higo thinoria waingira mwireine ucungagiriria murwaru gutura na dawa na thibitariine ya githambio higo kuringana na murigitani wa higo thibitariine wa kirogo ya Recho Nyaga murimu uyu umanaga na mikarire mioru ta kuria irio itari njega kunywa njohi kuhuthira shukari mwige odomo na kuambatira gwa thakame ede mudu no amenyerere higo ciake na njira ya kunywa mai maige na kurutithia mwiri wake wira ni riboti ya mwandiki wito wa mohoro wainaina wake arie
8: Higo ni shiga ile fata mwirini wa mudu kuna ni shitha bagia thakame na itararuta wira wira wa shino urutirwo ni mashini ya dialysis kuria murwaru athiaga thibitarini o kiumia maita meri agekirwo mashini na guthambia thakame kuringana murigitani wa higo Recho Nyaga kuma thibitarini munene wa Kirugia thina wa higo umanaga na mirimu iria icungagirio ni miikarire mioru ta kwaga kwihimbiria mirire miega
9: kaingi mirimu ya mbigo ni tuonaga ati diet iria turaria andu aingi mena na obesity, andu ingi mena mirimu ya sukari, andu ingi mena mirimu ya kuambatia thakame, which is high blood pressure, na nilio yukaga igatuma because ya mundu idhoke.
8: Murorure na mirimu wa sukari na kuwaisha thakame, akora kwa watine wa konyitone mirimu wa higo.
9: Kaingi mirimu ya bigo, yukaga niondo wa kukurwa wena, either kuambatia thakame, kana sukari o iguro. Na niko kukirugu ya Kirinyaga County, tukora kwa na clinic, kore outpatient, kora toro magirira arwaru, aramena diabetes, kana high blood pressure, majiki ya kurubiro kuma, outpatient department, magoka, niyama kaa complicate, kana ya kuina issue, ati ino, kinyamoru warusu, ende kuhiko dialysis, nileo matumago kuku kianda.
8: Nona banene ya Kenya, matikoreto makemanyera higo shiao, aigema kenywa johi, irezo kagia higo.
9: Wega, na alia tutema arwaru, either diabetes kana hypertension, na wega, turore muturire, witura tura atura, niko tutikarware mirimu iyo.
8: Dagitari Richo akiuria mwingi gwitikira kunywa mai kaingi kurutithia mwiri wira na magetikira gucekwo kaingi higo.
9: Tunywe mai wega, tunywe mai kulingana na kiwango kila mundu agirirwo ni kunywa mai. Tuike exercise, tutikabuthagire ngari ingo ciothe kana motorbikes, tuka tukitwemenyeria kuthima guru, gwika exercise, then tukire irio iria turaria. Nutritionist ni maugaga tutikaria starch nyingi, indo ta ngima, mucere, chapo tunyibie kana tutige, then tuimenyerere tondu nginya accident sita sia boda boda kiki rimwe andu ni maragwa makagia injuries kidney, ukaigua mundu ni aragwire aragia injury to the kidney akathukia mbigo
8: handu ine akamemeka yuka mwige githina bena gwithani yashio gima wa mwire gitago ineina wa kiarie.
1: Na ripoti yo nego tutirihera mohoro maito ma muthenya wa umuthi mage ukamamukira rocio tha emwe cia rocine igana uthikiriria ondu mwena utuko mwega nie jitagwa wa ngui wa dirago
10: uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogikorwo we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba
11: 0704-444-555. Sajamoka na mudhoni wake ruba na Chef Gavemba tha inya ina tha inyanya kwe kakara na kafaya Dennis na goni wadhoita tha inyanya ginya zinashara homoka na man Simon na kata zinashara ginya tha inya otuko kamewe hayokamu ige dos ya muwago leo ni 4 times stronger

0: Oh, Karoboto koina tago gashadiwa dhuoro ibone combination. Nedaigira niye gatha dogori ya mzima mzima mudho ni wa wainaina. Watida atia umothe jumafiri eno ya mudhia ya mwelio wa mugira jara. Na ne ya mudhia we, ne ya tarikibira kwa tatu nemo, ne mwodo kojira gatiri. Dikogwa shira adhi eto kweonari utwe dide. Bagaibi toro to igwira adha oroto matu totora tole. Tuagudha idha. Watida atia umothe mudhikiriria mwede murata waka memeka yukamu igihari hothe okere. We count the show the mirror gun and mugwaja okay gwine wa diaspora. Gonyitiogeni tavarida ya kwivaga, iria turoraga maudu maria maturigishe irie vamireine na miturireine ito. Tokeine kireria. Kiumia negetha tukoro tukigwiria icuka kiumia kiero. Na tokeri uhoro wa kiumia kiero ni ati muthe wa rucio ne thigukune ne ya Madaraka Day. Iriga korwa ri kerekere ya 63 na itha to ri ya Madaraka Day. Na litari ya bere buku inesia vururi uyo. Tugu korwa na mabura magi vururi makiharirio ne mushie kana gishigo kia rugongo rwa vururi. Na no tuge ni rugongo rwa irathiro ria vururi Northeastern. Korea Wajir County. Kwa kuhiriria tuivage hamwe. Tumereri guhene 20014. Niyo SMS Kameme FM official. Hali ya mutabo ine wa Facebook. Heki uria dakori ya hali ya mudhikiriria mwede murata wa Kameme. Reketuara nili hau Media Max Waves. Media Max Waves ni ho oge dhikiriria hide nirere. Age korowe hadorari guo. Nama radio ya kwa todo ya adhira tu mahigahe. Niki vitima nishiolire. Dini wa Google Play Store kana Apple Store. Oge download dhimo ine aku. Okoroke download Media Max Waves. No dhikiriria tavarira shio the shika meme. Na makiria githai negeke tavarira eno ira adhina bere ya kuifaga. Oh my goodness. Nedona adomirili nyigimu no kore ya diaspora mweli. Idhono demuira good afternoon kore ya getaro ine kia Asia. Good morning. Kana madha amanyu matari ya tea wewe getaro kireko otuko wa omothe. Goko vorori ine no gwedere otuko mohore. Runo direda tosho gemo dhikiriri ya mwede murata waka meme. Direda uku hakuhiriri ya tukoro tokirunga hamwe. Mudhikiriri ya mwede murata waka meme. Diramenya kana we ni wakoro ukeonera bishashi ya CCTV mekwa area irathere makuria nedaine. Na mikwenuo nerea ira kioiruo kuria mwena wa utumishi girls ni nyube mwea mohoro. Na bere bere tugathie na bere gushaka ya mwena family na ashiaria othe area marahutirio ni mutinoyo wa mwaki na gukorwa ati ni maratigirwo ni ciana ciao ciana 10 na ithathatu gai aririkane o muciari uria urahutirio ni ndeto eno tukamahoera thayo mahindaini maya kuma gukugwa kamemeka yukamu ige tugathie na bere gushaka ya na family mahindaini maya. Na tukirunga shiegi ya mikweno ya CCTV. Agikoro ni werorera wega ni urona shiana shia airetu. Ige dhuguda madhaini motuko. Ariage makomete kore ya domu. Magathie magavaga wega. Okonomwe akio ya givoyo. Agathie akiraneti oguo. Okona heorea wadhie. Niwewe hokerore uniwe okumudia. Magashoka makaumira muragomwe. Na dhudha wa seko dini ni mwaki ukabiriria gukimudia domu. Ukona na kigiriko kinene shiana ikigiginya nila murago mwekuma. Aliyari utureru wa marageririe kura murago ine ushioge urari muhige na kufuri. Deto iria shirakuno kaneate. Waya gukoro wa iritu ya no marahigete domweo exit door. Uyo ni murago rea ukihudhikaga hederi ya kwenu ogwati. Na derorera ni deta mushiari deta mama Declan ne jiguire tha mono daigwa ruo dali gwatire kaiguthiaga atia uyu ni mwana wa mundu atwaritwo thukuru arathie arekora ati kana aciari marekora riu ti mwana moka kugira ati ni undu wa grade kana ke kana kuhinga shukuru uri amenyerete ni ndetwe ngi ya makora. Minyo nile mshiyari omwe kore mwena wana ikuru akiuga. Lele ya aiguire mwakini wakunuka. O kire agieterera kuona kanaka iretu gake nge ego kaga tio kire. Na agayahore liye vamireno. no thuthaini acokire riu kuheo riboti ingi baba warauga atiriri ateiritu ya maracinire riu ciana icingi matwarwo mochari meyonere ciana icingi matikana cokere maundu tamacio ni ruo runene kuri aciari muthikiriria mwende murata wa Kameme ndirerorera CCTV mikweo gaigua migiri yakwa ya ngoro igicamuka na ngarigwa atiriri nu tufatie tuorote ciana taishi ici cirekire giko giki nu ubatie orotwo ni muciari murerere wa mwana uyu wi ni discipline kuria thukuru ini ni ikundiria ciana ici manyitanite nacio iria tukiugaga na githungu peer pressure e kana ni thina wa meciria wiho hari youth aitu. Oh my goodness, gai twakuhoya na tha ciaku mwana ungi tutikanorwo ni mwana ungi Kenya we thukuru na njireyo ni ruo runene muno riryo gutwara mwana waku boarding ugacemania na maundu tamacio na ndirenda twaranirie muthikiririe mwende murata wa Kameme hari Kameme FM official mutabuini wa Facebook na hari 2001 ndirenda kuigua mugambo waku nu tufatie tuorote nigetha tuimenye nigetha hindingi ukuruhe mundu kuigua taringi ni thukuru wahutio ni kaundu weigue he muthikiririe wa Kameme auga haha ni hari atugwite nigetha tutikano ni undu toyu wahanika ringi hihi ciana ici ici cirekire uguo airitwa ya anana ri tuvatie tuorote utuko wa umuthi ni thukuru ni aciari areri ciana ici ye ni ikundi iria ciana ici cie theini wacio i kana tuvatie tukiuge mena thina wa kimeciria ndina mutarani witu ugwitwo githinji wa Njoroge egukurwe haha mitamboini ni tugutaithania nake na ororengi tugathie na mbere gucakaya na bamiri na ndiramenya uthuthuria no uragithie na mbere na ngai witu aroma hethayo na aroku hethayo we onawe uhutetio ni ndeto oteno ya gugitiguo ni uria wendete guku ni gwa Kameme kayu kamuige ukajitangatha ndongoria muthoni wa wainaina
1: Tauni, oku gnya duberi, haroka ikino, igira gethunguri, riginyo kameguta, kwa maiko, metahato, woko maroiga, turometie mehetwa, tutikoima, waka meme kayokamu igi.
2: Turirithia uraturirithia we ici ne ndithwa ihuria dukaini
3: gatari ukugeria mani
2: ai no ukorirwo kuri handu urahithia besha we stock we no yothe
3: ni ndamenya nduigwite ndeto ici no na kambuni ya Captain Motorcycles riu kai matakiri na offer staha na offer maredia nduthi mithemba wa Captain Tiger na Dayun na to uguo mena nginya tuktuk na sport bike spare parts ya nduthi nacio maredia ta kuheana o hamwe na wiro no haha ne hondeto yagireire maredia both wholesale na retail ukariha o kahora manakurehera o haria the ore Kenya hado ya Roma. Makorogo hari ya kahawa wendani, Thika Road, na normali na branches, na Nyuki, Meru, na Maua. Horeda Captain Motorcycle Manufacturing Limited, kuheto kila 0727-139-666.
4: Jemo! Jemo!
3: Hmm? Dile kuwane kioreda?
4: Ayikura haha. Yani ne kimwana ne kio higireta nyoba?
3: Wah! Eno dita kuwana na moto, brother.
4: Teka, nini na kanini?
3: Saa, Roma.
4: Toro ni nakuwe na ano muturi ko?
3: Ano duge tana muturi tago kapagara. Raha premium, raka kuwe na. O muturu taka kimae na sama. Toro na yaya hoydi. Na duro duro, tika duka nyola dige.
4: No yuki ano ko?
3: Oye ole, wewe tako maja bakeria. Yitale na muthoni wa kiruba. O muthenya tugicanja muka.
5: So many forward here. Taito zinapiganiwa. Michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
6: Sebastian Allaire! Millennials, mko tayari? Big Voices Fest! Millennial Edition tarehe 6 Juni Kiambu Valley Gardens Kirigiti Bonge la Show.

Eto guo Sammy K uthikiririo wakwa hutirie ndeto ino ya nemerera. Yes, eto guo Sammy K rwimbo ria kiugo rwimbo rwega mitambo ine ya Kabembe kayo kamoige drona riu thainya cia utuko ikaretie ndagika 44 ni 47 ikemenuka sekondi 13 iganania thaa yaku ya guoko ya thimo na ngikoro ya ruthingo ni toire iganania tha yaku drona ndumereri ne nyingi muno ciraitika guko studio ndirega kuona ndumereri cia muthemba uyu haria 20014 ne gushikia ritho na no nguhingura thimo yakwa ica ikuhi o tugitanyaga mugeni witu akorwa gikinya ha mitambo ine namba ya thimo 0702966122 0702966126 0733340101 thutha wa mikwa ya CCTV kionania ate arutuo anana eneo mamudirio nyumba kana mamudirie nyumba cia gukoma kuria thukuru ini wa utumishi girls mwena wa girigiri na gucungiriria ikuo cia ciana 13 kuringana nawe muthikiriria thutha wa giko giki nu uvatie orotwo ni aciari a ciana ici cieka giko giki ni arutanie aya riu ne turaugo horo wa arimo kuria thukuru ine ni undu wa wigiririku wa mitugo ni discipline kana ne kudiria ciana cikoragwo theini wacio ari peer pressure mwenoyo nge hihi ni thina wa kimeshiria twaranirio ro ringi 20014 Kameme FM official ndumiriri nyingi ona kuma kuria diaspora ndiramenya ona inywe kuria mathukuru ine ni muonaga o maundu hihi makuhaniririe tamaya reke itwaranirie nigetha ihitie tariri ritikanae gucokera guko bururi-ini witu ne ndiraikagia ritho muthikiriria ngona kuringana na watho uria mwikire ni ministry ya githomo domu shitivatie gukorwo na dirisha ciena tucuma ona shitivatie gukorwo na ishisho ndirarora bisha haha niyo gweda nyeda geria gona kire ndirakwira muthikiriria yes mirango ifatia ati murango wahinguka ukahinguka naja okoro ni dirisha igekirwo tu kindu gitagwo curtain kugu wa mihingura ni gitirisha kimwe ucio niguo watho wa ministry ya githomo na nginyagio muthi uyu ona thutha wa kuria endarasha kwagia kuria thukuru kwagia na mwaki thukuru 48 ni ciahingirwo na nginyagia umuthi uyu ndiramenyekana ni ciacokeirio marwae tondu citiakinyeirie ikiro kugwo ona thukuru we wa utumishio naguo ndurakinyetie ikiro iria cibatie kugwo no wega ona we mwene cukuru menyaga mitino no yuke ona thengia ona ya guvangwo kumudio uhoro ona wa kindu ta thitima no ihure kindu ta gukorwo na gafault na kugithia uguo ri ciana citu shihana te tushivagete atia kwina extinguishers cia guthima mwaki tuifagete atia tondu mutino nduri jamba ningi wana keigwa hare 20014 mugabo waku Kameme FM official ni turaranirie ica ikuhi na guku kwa Kameme kayo kamo igiota udoire wito hare star 447 hash kwina kindu ngiinuka na kiotuko wa umuthi star 447 hash kwina boxi thatha to shagore moya boxi shui thatha to a boxi o boxi no lito wayo ravatara go corona 49 bob we vage maudu moke wega ni utuko wa besha

0: Ko masarama haruka genya mtito one day twekani ya manyani iza kaineshi ya tsavo voi na kuhiyoka oku iturare ya dunga unuse kameme kayoka mwigi ya Rabbi Salama Mogonyoku Morogaro Nyadarwa County Woko Maroiga Sesheni Rashina Ash ne kameme kayoka mwigi Kameme kayoka mwigi ne twegira resha ofodo e idua shio kereita twekora shabata e aduwa woko tia kederi thank you
1: asante
0: nebedo tuwa sesheni hotani kameme kayoka mwigi Kuma makinon haroka ginya jomvu miritini erekra changamwe hugura nyali netuwa huroka mtuapa wapapa woko maroiga kameme kayukamu igi utamu ni wakipeke
2: wakone hewa kameme kayukamu igi mwaga ni wito riu akiri haha na tiri itali ya bere riu akore tuo family yago ifaga riu karibu sana nedake na wuku wana gedeji wito
3: asante
2: karibu sana
3: thank you very much
2: watida ati omothe
3: datida kakamu na mzima
2: right
3: gaso keria gaigado
2: amen
3: ni todo wa wikinyiri huwaine
2: yes
3: dena ugima mwaga wa mwili na meshidia
2: right
3: na kakisoki gaigado ona neguwe kuona hidari igi
2: neguwa
3: na gukeje ta guku tafarira inino ya gwifanga na kuona ni wega njoke
2: yes
3: ngagicokeria ngaigatho na wega gucokeria ngatho oro hamwe na muthikiriria wito
2: right
3: ngagicokia ngatho nyingi muno muno
2: no uratungata muthikiriria wito wirega haha na magikwariria na njira nene muno makiria twaragia uhoro wa overcoming depression
3: yes
2: oro wa uria tungi kihota na guoka ni meshiria maria makiruku
3: yes
2: ni ukoretwo ukiaria na muthikiriria wito
3: Nikole toki alia na mthikiria na nawe yakuga response kana yari naje anene muno muno makiria na ando ingi makoretwo makinginyira nginyega tuika a bit overwhelming na notwathina bena koria nao notwathina bena kumahe appointments na negatwathina bena kwaraneria tondu depression tikindu kia muthenya omwe ni kindu gya guthia gathabari na ando na aria mekurehu drama he mzima tondu na connections na ando ingi muno atarani na aria mundu akurehu ndaigu mutaniro hakuhi nake ndirahota kumuhe connection
2: right
3: yes
2: karibu sana na guku gwa kameme ni nguhutiria muthikiriria na no aratuma ndumiriri ciake na kiuria tureyuria githeji wito nuonire mikwa ya CCTV ili ya ekirute tuo kuri ya mwana wa utumishi girls niro kionania ili tuwa ya anana ulia mare dhagadhaga magathie makamudia domu kuhushia na shiko mete ni mkwa wena thithi munene muno na kiria ture ulia tawa fururi tuona kinya hau nufatie orotuo dhudha wage kogeke Nekudi iria shia naishi ili theini washio ali peer pressure. Ne ashiarie ali ama kirerete shia naishi ya tenemoe ni ya metugwereko. Ne dhukurue uhoro wa discipline kana ne shia naishi na theina wa meshiria. Very sad.
3: Thank you very much. Na weganya be geje kuso kia kiurege ya kumzima. Tonundako odage ya muthikiriria. Nyabe gaithie oso mutumia wakwa ore joi ni nathikia tha ici luce wajiko oro hamwe na ciana ciakwa na family ito bari ya joroge na nijoi maito ni akorwa hurira kunjuria kaitararia ona kimaitoma na muthe maigo magithika
2: okay
3: undu wakere ni kuga number 1 oso kuheana pole ciakwa na rabirabi kuri family cia ya ciana icio 13 ile ketie gogethira mutinoini ucio wa arson attack to ngutura mita kuria utumishi odumwe na aria makiri thibitari na menangura itigani tuka mahoera kuhona kwa naihenya mzima uhoro wa tenu ugwagiru ni gucokia kiuria kiu kana no ungikiblame kana ungiro ina inyi ititemire na ne ukinaria ngi he muciari tondu mwana natua mundu mwakuma tene hari muciari hari mwalimu hari oso mwana mwenyewe na karakta yake no uhoro amwanete mshikadau ya munene muno muno makiria ni mushedu tige muherera ena ushikadau munene o ndumwe na mwana mwenyewe no uhoro ameshiria make ntukwali uhoro ameshiria matineja no ria mahapenaga
2: right
3: ni tukwa no mwana na mushiari o ndumwe na mwalimu adu acio othe utiri murutari na ona ithwe turi ta andu aria maikaranagia na ciana generation ya riu ithwe tuno nyiti itemi oreri no ciana icitu
2: okay
3: yes
2: okay aria kunyita itemi thathaura
3: Mzima tariu, for example, ni uri atuareli, uo generation hile yari hau kafere, alea makori ya naitezi na usoka na hau kafere, ni tuwe mwana wa mudu ode, na kutini mudu taa discipline naga mwana. Na mwana akora kwae, tariu kutini mudu gedire kwa igato odhukuru. Tika kuhuru, kwa igato odhukuru, kwa igato ohanane nao. Onano wa igu wakira mudu za mudu ya taa odhukuru, wana kasyo taa ya do, ageke. Nui kwa kone kwa kate, kwa na tifidhi ya gete, nui ibu igate odhukuru.
2: Wera kwa nani ugu kajo na kutiri odhukuru ya kuwea.
3: Kwa ifukuleta kwa black book. Ifukule uge api ile zine wale nwe tika kwa horoshi ya muno. To discipline yale ya iguru muno. Omuzi yoyori, ona mwari mwori. Makigaranie na muruto ukaga guthomera wi muciari ukaga guthomera mwarimu usaidi na mwana waku na akaira nginya mwarimu riu uhoro ucio wagitio tondu mwana wa tene ara wana maundu matatu ngumeta na githungu joke ndimeta na gikuyu ara wana kirutagwo respect discipline na responsibility ubone ku ara wana kumenya uhoro agitio ukoro ena responsibility ukoro mudu uwe kweka maudu wega na njira njega no uhoro ukoro mudu ina mitugo miega mudu ucio matatu mara mwana na macio ni mutwagite na ni kitu rigati to muciari tondu ithu aciari ni twamenyire right cia ciana muno no ni wayo kira cia ciana ni kitu heria nginya corporal punishment uria twakihuragwo no twamenya right cia ciana ri gutire right muzima ita responsibility kowe konidi eko mwana ndiramuonio raiti siake na ndiramuririkania ona wina raiti ici wina responsibility ici nigetha wikare wi mundu no kure wega hau niho twarire ikinya na riko gunto nguga kwiuria atiriri ciana ici turi nituraciitira uria turacirira na raiti theriri nituraitira wira uria mwana uria turona ni akura ri are we proud of our job nituraitira ureri witu na demo ciari ngiuga guo ni tureteera ureri witu wa ciana uria ciana irauma ihana mwana ka umata mu responsible ati ni de kuna nginya fata wa kuruta wiro na uria munini mwana ka umata na gitio tondu we ni ukumenya ndio kana wake wa hindi yo mzima mwalimu mwenye ndwe ciage ni aria gagima kana githeri tondu wa fundithiti ukumutea muno
2: na kumwitigira
3: muno rio muthi ni maigananire na ciana citu na nikio mwana dero mwana ne hitirio ni mwalimu dengeraga obere ga defend mwana na nto kwali horo ameshire ma mwana ga defend mwana unnecessarily hadu hanyabe menyende kumenyoro nake ona muci na ndu akeri ona gikoro ni mwalimu ina mahitia na ne ho ciari turahitiria muno mwalimu na ikoro na mahitia dukonie mwana atere ucio ti mundu ramenya rauga thiothoreke mahitia macio na mwalimu ke andu agima no utige kuwikira mwana you know bravado gwikira mwana guthi cia kumenya ni wathomero ni muciari wakwa
2: right okunyi